e thashtë dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ishte shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ja larg qoftë humbe. Si të dëgjej policia kur ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: Feel it, baby.

Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë i fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: Bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Klab FM.
1: Looks like morning.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Mirëmëngjes nga Prishtina, në Radio Klab FM në 101.7.

0: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?
1: I can buy myself flowers.
0: Club FM.
1: Write my name in the sand.
0: Kafe Radio.

0: ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat në komentar, se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më. Old Lisa,
1: veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e ska kuptim.
3: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Radio e mirë duket që në mëngjes. Club FM, Kaperadion.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: vizitoni njërë nga dikët më të afërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjesi
9: dhe Happy Friday.
8: Happy Friday. Sot e pramë të avësh e krejtion ma të lumëtur, ma të knasur, ma të entuziasmuar me të pramë të.
9: Po, kjo dita jo avës.
8: Ka se përqyshme kjo e pramë
9: të. E vikendit filloj me obo serioze.
8: Një me kja, sot janë isen, ha?
9: Sot. Ku përshkojmë sa përbojmë a obo në të gëti.
8: Ja, përshkojmë, asë përshkojmë. I shola si u dështë në ngërkujna, pra. Zdo plan i realizohet për vikend, si shkjo është e rëndësishme.
9: Mërë kjo është me më nxës.
8: I shala më i tash nuk i dështë të ngërkuj. Për kundrazi e para priva me lutje që më smendol. Mirë më nxës gjithë dhe është klubi më nxësit me juve këtu në Club FM Kosovë. Darur dë gjus në këtë më nxës të hershëm të sëprem. Dësora 7-3 minuta sa po kemi fillu programin tonë. Bashdo t'jemi diri në ora 10. Unë Flori, Eli, Sile, DJ Bledi me muzikin e ti fantastike. Por sot nuk do t'jetë vetëm DJ Bledi. DJ do t'jeni edhe ju, sepse është e prandja e dëshirave muzikore.
9: A, menzë se pres me këqyrështë, qka ka me kërku dëgjusit tonë?
8: Shumë me qef mi dëgju këto këngë të preferuar të dëgjusve tonë. Një e dim që e kemë të sigur që kena milë shudiku pasorës 8:20 në duket, apo?
9: Do të qërshia, do.
8: ama do të bëjmë shmonë si të androjmë këtë.
9: Jo, bre, pse? Pse me ndru? Jo.
8: Duhet me ndru, al.
9: Unë jam e rilindën e të bëtë qka dush.
8: Duhet me këthy ka drelëzat anajsan, që shtë i ke Alimi.
9: Po.
8: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku mundin me na shkrujt për kongën, por jo vetëm, mundin me na shkrujt edhe ku jeni, keni plane për vikend, çfarë plane keni për vikend, sepse një pjesë e konsiderueshme e njerëzve, të cilët punojnë nga hëna në të pramëtën e kam pushim vikendin, në shumë të në rasteve, ashtë edhe nuk dalin jashtë Kosovës, po shkojnë dikun me u relaksu edhe me buni kështu pushim të këndshëm.
9: Kom pritë që kam e pas shi sot, jem që me një asim mudis që kam e kuen dëmëthun vërand, po kështë dojnë pak djel.
8: Je, djel, kështu që... ka djel.
9: Besoj që do jetë një ditë e mirë.
8: Kështu po shpresojmë
9: gjithë. Na ka surprizu sot.
8: 22 maj, 2026, përshkojmë drejt fundit të muajit maj të dashur dëgjues, edhe erdhi qershori. Qershori me qershia, çu është ajo, qershor qershia. Janë ca kështu gjona. Çka ka një ditë interesante, të cilën mua më përmend me 22 maj.
9: Po, 22 maj është non disa ditë ndërkombëtare interesante, le të themi International Day for Biological Diversity apo dita ndërkombëtare diversitetit biologjik.
8: Nice.
9: Kjo dit kujton rëndësinë e ruajtjes së natyrës, kafshës, bimve dhe ekosistemit në përgjithësi. Do më thonë një ditë mjaftë rëndësishme, edhe dyqysh na shumë e mendu se qysh funksionon bota si playlist e bledit. Nëse mungon dyqysh një element, prishet krejt vibe.
8: Dje ke kultural, a?
9: Po.
8: Sa dësh biologi, a, ko kanë interesantës të këto ditë.
9: Dyqysh prej bledve, pyjeve, deri te oqeani, biodiversiteti është arsyeja pse jeta ekziston qysh të qysh jetojmë në asot.
8: A, bukur.
9: Vesh bled me mungu, nuk ishë mujtë me pas këtë jetën që jetojmë sot. Do më thonë se cili element e ka rëndësinë vetë.
8: Shumë e vërtet.
9: Qa për shambull, mos nuk kërën e shuklu, Club FM nuk më dëgjohet. Ani mu me bo me mungu bledi.
8: Me mungu bledi zbotis.
9: A, mu me bo me në dëgju, me në mungu dëgjus.
8: Atëherë, knejke në dëgjus. Pleurati më në thotë mirë mëngjes, o njerës më pozitiv në këtë mëngjes. Pleurat mirë mëngjes, hajtë një këngë preferume në këtë mëngjes të hershëm të qelim sytë, gjithashtu dhe gazin e ka thonë gazmendi, mirë mëngjes juve, dita e pare punës sëtë.
9: Hajde urime gaz,
8: gaz
9: po mbar.
8: Hajde mëre, dita e pare, a kime punu në vikenda? Një këngë, Dracula, dje dhe gjova me pëlqeu, thot.
9: Okay.
8: Dracula?
9: Po pesoj që bledi do...
8: Shohim që kemi nga Dracula, a ka dëgju të ne? Apo diku tjetër, gaz, që t'jemi kështu më konkret në këngë, sepse kemi disa këngë mjaft mira, cila dojmë e dëgju bashkë me t'ja vlon emnin el, DJ Gazi, DJ Lati. Hajde lat, DJ Lati, që DJ Luan ju parashit, mirë mëngjes Luan. Hajde një këngë të preferume që ki qef me dëgju bashkë me neve këtu në Club FM. El, Bitcoin Pizza Day, qao kjo puna e Bitcoin, kër i ka bleja i për hertë para, u ku një farë lojmi.
9: Po, më saksisht më 22 maj, viti 2010, ka qenë dita e parë me Bitcoin, edhe dy pica, jo mble për 10.000 Bitcoin.
8: 10.000?
9: 10.000 Bitcoin, edhe shumë e thonë drejt, zi. Para me no, që me thonë, haja ma është rajt, një sëri, dy pica.
8: Aj.
9: Të kështë ditaj...
8: Qysht mare
9: milionara, zote e din qka ishbo.
8: Shumë e vërtet
9: që edhe... Menoj që i kam e përmënoj, kam pëndu të njëtën për atë blerje. Kur pizza s'kisha hongër. Isholla
8: i kam e të njëj, kam e të mërë njëj. Të pak tërë me pasë atë.
9: Se di veç
8: gjithashtu edhe Luani po thot Fast Car nga Tracy Chapman. Kështu që e me njerë kam fillu dëgjusit edhe me kërkesat muzikore. Kështu që falenderoj shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Do të jetë një e pramte ku muzikës tuaj do t'i kushtojmë vëmendje. Po natyrisht kemi edhe gjëra tjera interesante, cilat do t'i diskutojmë këtu bashkë me Ellin.
9: Kur jemi te Dracula, kemi në WhatsApp një mesazh nga Gjeneta.
8: Oj Gjenet, mirëmëngjesi
9: Gjenet. Ka thonë Gjesi, po Dracula shumë e mirë me Jenny Remix version.
8: Po ani, do ta dëgjojmë.
9: Po, masi po e kërkojmë, kemi bledin të gatshëm me Iknos dëgjues.
8: Shumë bukur. Shkojmë këtu në parë për sot.

0: çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli. Befasi, befasi do ketë sot.
1: Për të mira, për të keqë, ojë.
0: Valla, nuk jam shumë pozitive. Edhe pse momentalisht është gjithë mirë, temperatura po shënon 15 gradë.
1: Shumë bukur.
0: Por e premtja në Prishtinë po vjen me një mod pak të ndryshueshëm, sepse gjatë ditës pritet intervale me diell dhe rreshje të lehta.
1: Qyreshje.
0: Temperatura do jenë rreth 20 deri 22 gradë, edhe weekendi nuk i ndohet shumë prej këtij filmi, pak diell, pak shi. Me qenë se nuk është thoft javlin. Ndërsa në Durrës,
1: krijet
0: atmosferë. Temperatura dhe jenë në rreth 23 grad, me shumë diell dhe vibe veror, kështu që qysh po duket vikende po thërrat për ditë.
1: Që edhe jugu ku ka mirë, Vlora, ne jemi 26, 27, 27 gjithashtu vikende. Temperaturat mira, temperaturat mira, kështu që boni gati për për me bona i pushim eventual, që të shpejt. Jemi në të premtën e dëshirave muzikore, DJ jeni ju sot, kështu që në
0: 0-4-9-5-5-1-1
1: 4-4, mundin me nga shkrujt edhe me nga treku cilën kong tëni me dëgju bashk.
0: 0-5-10 Mirë mëngjesi.
1: DJ 50 Cent
0: 50 Cent Kongën Alban Skenderaj, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Këtë kong që
0: shumë të si ndëgjojmë gjithmon. Mirë mëngjesi nga thët edhe Rioni. O Rion, qka po do me ndëgju bashk me neve sot?
1: DJ Rioni, hajde me kërkesën tënde muzikore në këtë mëngjes, sepse kemi dëshirë me i dëgju kongët preferuara tuajat. E kemi në radhë me Sadiun Luanin me Fast Car nga Tracy Chapman.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: A ke menduar hecën këtë mëngjes?
2: Kush më s'ka përgjigje? Kush më s'ka përgjigje? Ne çdo ditë kemi përgjigje. Shqiptarët s'ka përgjigje. Për çfarë do më të fol? Për shkencën anketore, apo do të kallzu?
1: Për nasën.
2: Po, që me njëherë.
1: Po e një thionë, e kom gjithë një thuanje shumë të këndshme.
2: Një me a hajde se së unë i kom pak makë shto petin ti.
1: Po.
2: Hajde.
1: Një kokë plët me frikë nuk ka vend për ëndra.
2: Shumë e bukur.
1: Janë gjithë gjithmonë frika që të ndalë prej realizimit të ëndrave. Tu fillu prej frika nga parazgjykimi.
2: Bravo.
1: Frika që nuk ja del. E ca frikat e tjera edhe gjithmonë... pjesa dërmusve e njerëzë mbesin me ëndra në vend që t'i realizojnë.
2: Shumë e bukur, bravo. Që unë një që kam kështu pak e bile pashë kështu si thonje edhe e shkuqita, por me nda me dëgjusit tha, uj nuk do t'inglon të kash melodik, po t'mos kishte gurë në rrugën e ti. Dhe me këpështërsit, për plaset, dhe këpon që shdobët shumë bukur kështu në break detu se ku do, se do mos ku ka gur, sa mirë dhe gjohet, edhe duket si melodik.
1: Është e vërtet, edhe jam pikrish sfidat edhe momentet e fështira që na bujnë personin që jemi, sa do që, nështë në momentet kër i kalojmë, nuk është që na bujnë me undima së mirë të në botë, se duke si kur bota përfundoset, po me kalimin e kohës e shetë që të ka forcu ose të pak të në ka sjell një ndryshim pozitiv.
2: Shumë e vërtet.
1: Mirë më nxjesi, ju uroj një ditë të mirë e një fundjavë më të mirë. Sabri Fejzullon me këngën Shi kur bente në Prishtinë. Ju përshëndes, Nërgjivani.
2: Oj.
1: Nga diaspora.
2: Neli, e paska shkërta.
1: Po.
2: Neli, mirë më nxjes, shumë falimderit që je pjesë e klubit më nxjesit, një këngë shumë e mirë.

0: Kong,
1: moti se kemi ndëzgju.
0: Se kemi ndëzgju, nuk e di pse. Na kanë rrok përpara çdo kong, çdo kong të huaja. Faleminderit shumë Nelly që je pjesë e klubit të mëngjesit.
1: Rione po ashtu e ka kërkuar kongën e Alice.
0: Alice Nan. Okej, okay, nice, shumë mirë, shumë mirë.
1: Humenta.
0: Oh, Humenta valon.
1: A mundem yes Larock Rise Up.
0: Po, I was
1: mundem.
0: Rise Up. Rise up. Edhe Gjeneta, sa po në tregon Gjeneta?
1: Po, Gjeneta ka pun te për kong të mira. Gjeneta na gjithmoni kemi kong të mira. Fast Car është kënga jeme preferume, ama unë ngoj Luke Combs version.
0: Ah, okay.
1: Do munduam me sjell këtë version për Gjenetën. Luke
0: Combs version. Lista tashmë është bëhë, apo sha? Shumë DJ pas kemi sot në mesin tonë.
1: Vazhdoni të na shkruani në 0495511144 këngën e juaj të preferuar. Mundeni me na bashkangjit me ndonjë thënie të ditës. E vetëm pas pak do i kemi edhe lojrat shpërblyse, kështu se ja vjen çëndron me klubin e mëngjesit.
0: Kënga e rradhës për 050 nga Albanski ndiraj. Mirëmëngjes.

0: Bërjeshe dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agjendat u dalin në ndihmë të dëgjuesve
2: që janë gjithë vesh në gorë
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
1: Gjithë vesh në klubin e mëngjesit.
3: Në frekuencën 101.7 sot është e premte 22 maj 2026 dëgjuam nan për çefin e rionit apo jo?
1: Sepse
3: është e premte sot dëshirat muzikore juaja do t'i dëgjojmë. Ju jeni DJ, kështu që bëni gati për mendaj dërgu këngë tuaj preferuara. Bajrami na thot mirë mëngjesi. Bajram, gati tu? Hajde na i kongë të preferume, presim edhe nga Bajrami i vogël që i thejmi për mbyshe.
1: A dhe pak dita jote.
3: Se i kemi lonë do emra qështu.
1: Ski.
3: I vogël janë i këni.
1: Mirë mëngjesi, a keni kafe në këmbim të një çokoladë?
3: Po si s'kemi.
1: Hajde, të presim me qef.
3: Hajde Lars.
1: Mirë mëngjesi, Elmira dhe Florin a ka thonë Rea.
3: Oj, Rea, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Rea.
1: Ku po na ndëgjon, hajde me na i kongë.
3: Rea, zakonisht po na dëgjon në web, El.
1: Po.
3: Edhe hajde na i këngë preferume për DJ Rea.
1: Një mesazh që sohere që li laptopin, të faktën këto tri javë, ka qenë gjithmonë i pari. Mirë mëngjesi që na tha gjithmonë i pari.
3: Po,
1: halo, DJ, nora 4, DJ nora 5. Dizelime. E qela, sot s'ka mesaj për dizelime, t'ashtu ka metë mëre.
3: U kontu e bo kongën gati.
1: T'ashtu kjo herë në kalume m'ka paralem.

0: Mirëmëngjesi Sonata, gjithmonë po. Halo, Nora Kosh, Nora Pes. Dizelime. E çela, sot s'ka mesazh për dizelimet, tash ku ka met mëre.
1: Kontë bo kongën gati.
0: Tash kjo herën e kaluam më ka paralaj
1: personazhin do ta përfolim këtu, sepse do ta zbuloj shumë shpejt. Do t'jeni fitues. Pra i pari që jep përgjigjen e saktë. Kështu që bëjni gati numrin, leni aty, edhe veç e bëni send mandej.
0: Jep.
1: E ke pa
0: një personazh.
1: Personazh, po ky personazh është analist. Se s'kena fun për analist.
0: Me që se janë shumë analista, se kom po.
1: Ani që anive diçka po pin duha në për studio.
0: Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po,
0: po,
1: po, po, po, po, po,
0: po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, po, po,
1: prit moj. Mos është edhe aktori më bërë shumë, dhe se është do seriale dhe kështu.
0: O, të kom thonë aktori bjen të, ona aktor nuk bi, nuk është një gjë shumë, nuk syri shumë filma, kështu që nuk, edhe me, nuk isha.
1: Ti këshyrë debate politike, mëse ke pona i politika?
0: Ona edhe politika jemi shumë ljarkë.
1: E, atër s'pas ke pa gjë, vetë se një këngëtar ose këngëtare. E, apo këngëtarë?
0: Këngëtar.
1: Këngëtar. Aha, tash duhet me gjithë ashtë, kur thema ashtë aktiv el, pytja bëhet për shkak se du me dit a ka bo kongë së fundmi, a do më të se mund tjetë për shambull aktiv në rjetët sociale të shkru për gjonat të ndryshme, po mund të mësë kjetë bo në i kongë një ko konsiderushme për shambull kotë, shu, si informacion.
0: Si informacion, moti nuk kom dëzgju diçka.
1: A, okay.
0: Më falë, po, pas ka një në 16 shkur 2026. Jo, pas ka dhe një bashkëpunim para dyjave, më së të gudna.
1: Bashkëpunim? A, që ta që bojnë bashkëpunime. El, mosha është 9-30 apo mbi?
0: Mbi 30.
1: Ka 20 i ka kap?
0: Jo, ka 37 vjet.
1: 37 vjeqar?
0: Po.
1: Por zhandri muzikës, el... Reper nuk është, apo?
0: Jo, nuk është reper, ma shumë që shumë pop, ka nga arktuse.
1: Arktuse? A i kallë dosmat?
0: O, valajm po.
1: Për një me kja?
0: është edhe këngëtuari dorsmave. Am ka, ka rame që në dhe me një dorsëm që ka këndu.
1: Shë. E, ky personajë në fjallë, a e njohim gjitha, është kështu, se jenë do dosmave që nuk jenë shumë aktiv në për televizor, nuk dalin shumë televizor. A del kë? A flet një intervjuë se gjona?
0: Hartë pas here, jo shumë shpesh.
1: A, jo, po kështë është një me ekskluzivisht i dasma, me kjo është edhe kështu, a?
0: Po.
1: A, okej. Okay. 37 vjeqarke?
0: është aktiv që nga viti 1997.
1: Ko gjamate, iri pas ka fillu
0: shumë
1: me
0: këndu. Iri ka fillu me këndu.
1: A ja njojmë familjen?
0: Po, ja njojmë edhe familjen.
1: A, që nga kështu, dhe më thonë është këngëtuari cili ka dalë nga një familje artistësh?
0: Po.
1: E ka pas
0: nonën, ndokët ka fillu nona e vetë, po mas një pat ndalë me njëherë, jo shumë gjatë.
1: Po?
0: Bo, aba i vetë, sot e a ditë këndonë. Sot e a ditë këndonë. I ku okay. E ka një asit folme që një që njërë të avën shpirt, zemër, sa e të folë, ma shumë për zemër, okay. Së dhe të fjeli. Pja unë dimoj pak që të hajtë.
1: Jo janë i move, vëllë, bravo, shumë pelë shëndorën, o dhe të që të
0: po hajtë se e premë të para bajramit me këzuna i kanë.
1: Me bona i se vaba.
0: Po.
1: Oke, okay, mirë shumë. Ja, e vërtet, e gjetëm. Që së më kara kështë në përdasma, për ndryshe...
0: Ja, njohem kara... kërun, nuk është kështë që është najfar... diçka nuk mirët, po një, si influencera.
1: Aktive,
0: po.
1: Aktive, socio, për deri sa je aktive dhe publikan, po dhe del her pas herë në intervista, mund konsiderosh si, po themi pjesë e... publikut, ose që shme thonë, person publik, në 049-55-11-44, në shkruani, lojnë e organizojmë vetëm me mesaje, në shkruani për cilin personaj po flasim.
0: Do me thonë është djali një këngëtarit mirë njohër në Kosovë.
1: Që që, well,
0: më mëj, mëj,
1: t'i kalzu krejt, pret.
0: Jo, bashkëpunime e këtë këgja shumë, edhe këgja do fmi ka, 3-4.
1: Një me a, bravo i qoftë.
0: Po.
1: Bravo, se që ashtu duhet. Ndryshe s'mujna më ushtu, nëse si bojmë të pak të në tre fëmi, do të me shtu popullësine, po të kalëzëj.
0: Êshtë martu ko gjahirët, këshën mu është hashme, nuk është e është përfull në herë për lidhja, në diska moti është rratu.
1: A vëshe, djali shpisa. Ka disa kongë, cilat i ka shumë epike, që mua në men gatë, sidomos kër ka qenë majri.

0: shumë kong
1: Mikon me... ka pas diçka trashe me motrën e vet.
0: Shumë vogël, shumë i vogël Eurokona po.
1: Po.
0: Ah, shumë ki kalzun. 049 55 11 44. Po flasim për një personazh publik, një këngëtar rreth të 40-tave ose 37 vjeç, i cili këndon muzikë argëtuese, gjithashtu edhe i ka dasmat siç kemi ni, edhe drejt nga një familje e njohur artistësh. Vazhdoj me menu që prap baba i tij është shumë më i famshëm edhe se sa ky personazh.
1: Po, është vërtet. Për shkak se dyshysh thash, baba i vet edhe pa kënduar shumë i dashur, kështu si njëri zemër, shpirt, krejt Kosovën dyshysh ton kon. U kon sa shumë më i ofert në kemi me publikën, po të ha zemrën.
0: Okej, nuk e di çka mund an, çka mund më thonë sa, veç edhe inicialet E.F. E.F. Kush është këngëra e radhës Rise Up nga Yves Leroc.

0: Rise up,
1: wake up,
0: atë dashur.
1: Wake up, çoni me dëzu klubin e mëngjesit.
0: Ishte një kohë fantastike që në Zoom.
1: Po.
0: Mirë mëngjesi, na thot shpresa.
1: Shpresa mirë mëngjes.
0: Çonë dorën ku shikoa katër fëmijë. Nana jam shpresë. Se tash dy edhe po thojnë shumë.
1: Ku më i shumë Bled, pa shumë.
0: Ajo shumë ajo. Valla, në kokën besil shpres.
1: O, jo bre, pa tre nuk bën, gëm ti mu.
0: Po bre, pak, të
1: tre shysh. Tre e tutje, se du të mu shtu.
0: Tre shtu.
1: Dryshës në shdojmë zi popull.
0: I bastore, jena, pra jena... shplus.
1: E, sa po boli
0: me vëna. Zotë i rritë, pëse më së mi bëma shumë se tre.
1: E, vërtit, është kemi marrë këgja mesajë për saj përket lojës. Ne ju kërkojmë që të nashkruani edhe për këngët preferuara. Shpres të lutëm në i këngë që ki qef me dëgju bashkë me klubin e mëngjesit këtu. Dikush në e kërkoj një këngë. E veç të sho, mdu këtë ishte Bajrami. Qap, qap, këne moj. Nuk e dija muj me gjithë, do t'a kërkojmë Bajram ndërko, edhe pastaj nëse e gjejmë do t'a kemi, nëse jo, duhet me ndru kongë. Po në shkruani në 049-55-11-44, ju jeni DJ sot dëgjuesi ton, edhe me në shkru në i kongë të preferume, cilën doni me dëgju bashkë me gjithë neve këtu në studio, por edhe me gjitha ta se për në dëgjuj në frekuencën 101.7. Sepse është lezet kure dëgjoni këngë që ti ki qef el edhe e din që jenë të dëgju krejt sash.
0: Po, kemi të mollë edhe ma herët është letë me ndëgju me YouTube, në njëra tjera, po
1: palidi,
0: dështu shprengojmë bashk Kalabaku ka lezet, a përshë se dush me bo ma shumë se dy fëmi.
1: E vërtit, për pak të shkojmë me reklamat dashur dëgjus, naturisht me këngët tuaj preferuara që i keni kërkuar, për gjithë juve që nuk jeni në makinë, mundini me na dëgjuni në clubfmkosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS e Android. Pas reklamave do të kthehemi, lexoj mesazhet dhe shpallim fituesin.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Moj rosten festo së Bajramit, Albi Malli Mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Kiss and Tell. Jo shumë për shqiptuar të nga qëpë me kise, mos me kalzu. Jena pak se me busa në Mazgardit, po mirë bol.
1: Pas reklamave dhe kësaj këngët bugur, jemi këthyre dhe njerë në studion e klubit mëngjesit. Tu nuk jemi tashmo tre, unë Eli edhe Bledi, por është bashku edhe Ardi është me neve. Ardi, miku jon nga Belgjika, i cili ka në pushimin Kosovë, na viziton gjithherë. Faleminderit shumë Ardi që nuk na harron edhe vjen këtu.
0: Kënaqësi edhe s'par dur thoa, tani çokoladë
1: me çokoladë. Na ja kthy me një kafe, espresso çfarë. Ju shkoa, u shkoa me lexu mesazhet, edhe me shpall fituesin e quizit të personazhit, më start mërziell, fituesin e komun.
0: Lebre se po ta lëshoj, po s'po më të kallzu, po vjen gjuna.
1: Mund të më vazhdo lirisht.
0: Hajde, po e nisim me Rian, që ka thon Mike fillimisht.
1: Mike.
0: Një informacion ka jap interesant, ka thon në mëngjes, ju dëgjoj në aplikacion. Mbas orës 9 në web, sepse duket se fillon punën në zyre. Bravo Rian, pse ju shna ndëzon, nuk gjen arsye me u ndoa nga Club FM. Përgjigjja e parë Rejës ka qenë Mike, pastaj Labinot Tahiri, edhe në fund ka thon Ermal Fizulla dhe ka qesh. Po Reja është pikërisht Ermali. 228 na ka thon Ermali dhe kjo është pashtu një përgjigje e sakt. 386 ka thon mirëmëngjesi Ermal Fejzullahu. Dhe e kam edhe Rionin që ka thon Ermal Fejzullahu. Mjaft i shpejt ka qenë Rioni, po megjithatë fituesi është tek Florime.
1: Rioni, kur fitoi Rioni? Sa rishta si fitoi?
0: Po po bile, a për ka fituar.
1: Rioni. A kemi Nini Dyshin, cilin na ka shujt Ermal Fejzullahu. Këngën trashe me bulzën e dhe ka konfirmu edhe ka thonë që më falni se tash jam pun, nuk ka mundësi mi e dëgju më shumë ditën po.
0: I falje.
1: Kena me të njoftunin i dy se që ka ndodhë dhe me mesajin tën, fatkecish nuk e fitu. Gjithashtu 260 që ka shkrujt, ja të ka thonë Ermal Fejzullahu. Kemi edhe e Jupin, i cili thot mirë mëngjesi, shpresoj të jeni mirë. Personin e fjalë është Ermal Fejzullahu, edhe ka kërkuar një këngë A Simple Man nga Lynyrd Skynyrd. Ju përshëndes e Jupi, faleminderit shumë e Jup që je pjesë e klubit të mëngjesit. 287 na shkruan për herë të parë, thot Ermal Fejzullahu. Gjithashtu edhe kemi edhe 701 që na shkruan për herë të parë. Ermal Fejzullahu, përgjigjet janë të sakta. E kemi edhe numrin të cilin duhet me shit për taksi 505, thot Ermal Fejzullahu. 706, gjithashtu thot Ermal Fejzullahu. Të sakt. Mirë po bashkimi. Albatrit Muqishi ka menu që është.
0: Ka pasë në drejtë edhe Albatrit i babin këngëtar, nërën pashtu këngëtare. Edhajmë do këtë është martu ka gjanë mosh hashme dhe pashtu...
1: A i ka edhe a i që është rrëth 20 ava, 37 vjetë. Po, si mosh atë farë du të me qenë. E gjithashtu dhe Skenderi ka dhonë përgjigje, Ermal Fejzullahu, ishin këto mesazhet direkte, e po vazhdoj në Viber, do ta lexoj një mesazh të Artës, e cila nuk ka marrë pjesë në lojë, veç ka thonë mirëmëngjes klubista, boni shok të mirë, edhe lëshon e këngën e Sting, Desert Rose. Do ta kemi Arta me shumë qef. Bylenti ka thonë Ermali, pastaj mirëmëngjes Ermal Fejzullahu, se isha të vozit. Bylent, faleminderit shumë, e kuptuam që në fillim përgjigjen. Qerkini gjithashtu ka thonë shkurt Ermali, Zonja Vahide mirëmëngjesi ka thonë është Ermal Fejzullahu.
0: Faleminderit shumë Vahide se gjithmonë është me neve.
1: Nuk ndat. Shkelça po ashtu na ka shkruajtë edhe ka thonë Ermal Fejzullahu, Bajrami i vogël. Ka thonë Ermali, Bajram nuk e gjetëm për këngën, po jo që ato që duhet edhe është një kualitet jo shumë i mirë. Do të përpiqemi edhe nëse kine këngë tjetër të preferum të lutëm na shkruaj. Besa gjithashtu ka marrë pjesë në lojë edhe ka thonë Ermal Fejzullahu. Ndërsa, ajo, e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë. E sakt gjithashtu, Zonja dhe zotrin fitues është Brikena.
0: Urime Brikena.
1: Bravo Brikena, bravo. Qërë është fars taktike? Ermal Fejzullahu, tani mirë mëngjesi uje.
0: Po, po.
1: Qa thu ti se hupa të sekonda, për qështje sekondash mundesh me hum lojë. Në kështu që Brikena ke fitu një pako plus nga APR, asistencë përgjithshme rrugore, që ka duhet me bo është me nashkrujt në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, kujdes, Club FM Kosov, edhe mandej do të njoftohesh me detajet e tjera se si me u pajis me shpërblimin. Është shpërblim shumë i mirë, sidomos për gratë, nuk e dija edhe na, por e ka një pako shumë të mirë. Për shembull, nëse thrasin dy burra dhe një grua në të njëjtën kohë, përparësi ka gruaja më shku me u marr me zgjidh çështjen e problemit me veturë.
0: Po normal, përparësi ladies first. Burrat
1: pritni ju atë se kemi
0: ta punë. E ka pasum panik dysh, s'kam faj.
1: E kështu që
0: kam mendu mirë.
1: Na ka thonë se po ju shkruaj edhe më ndaj po duhet më shku në punë, spedi fort çfarë ndodh me loja, po kena më të tregu brigena më shumë çet çtash edhe me tekst se je fituese, këtë e bëjmë zakonisht kur jam fituës, ata cilët nuk na kanë dëgju, e tash jemi tek kënga e Sting, Desert Rose.

0: Kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. Pa tjetër që do të mësojmë edhe çka ndodhi me sportin dje, çfarë do ndodhë sonde, por edhe në weekend natyrisht, por para kësaj, sot është e premte, 22 maj 2026, 8:16 minuta, apo sa u bë 17, derisa isha duke e pa. Mirë, do të flasim për të premten e peshkut nga Argeta. Tashmë e premtja e peshkut na u ka bë kështu si zakon, edhe çdo herë hajmë ton, dhe më thonë ato shijet fantastike të tonit në Argeç, mu po më shion, po më pëlqen shumë, gjithë do të pramte po e marë kështu edhe po i bëja ato brusketat edhe pi me vajulirje me elemente tjera për cilësa dhe po bëhet një shije fantastike.
1: Kam thonë edhe ma herët, është shia që i ka mungu tryezave, na jemi mësu, thuaj se me Argeç gjithë jetës, po shia me tonë bëse e ka kompletu.
0: Edhe praktik kështu bëhet shumë lehtë, edhe i shijshëm edhe gjithçka tjetër, kështu që sot provojeni sepse është e premtja e peshkut nga Argeta. E dua t'ju uroj gjithë klinasit për fitoren në Kupën e Kosovës për Dugaxhinin. Për herë të parë Dugaxhini fiton Kupën e Kosovës. Kështu që
1: fitore historike për Dugaxhinin.
0: Patjetër, 2-1 rezultati në një ndeshje e cila ishte mjaft e tensionuar, e pash kishte edhe ankesa sidomos nga Ferizaj, por si më thon gabime të gjyqtarit të kësaj ndeshje. Megjithatë rezultati në fund 2-1 për Dugaxhinin, ishin pikërisht klinasit të cilët shënuan të parët me Merlakun, barazoi Shabani, ndërsa Hekuram Berisha thuajse nga gjysma e fushës realizoi një gol të bukur për fitoren e Dugaxhinit, siç e thash, por herë të parë Dugaxhini fiton Kupën e Kosovës në futboll. Do të luajë në garat evropiane, do të luajë në Conference League, kështu që një tjetër sukses për Arsim Thashin, trajnerin e Dugaxhinit, i cili e fitoi edhe sezonin e kaluar me skuadrën e Prishtinës. Pra tashmë po shkojmë drejt fundit të sezonit dhe gjitha gjërat tuajse po përcaktohen, qoftë për kupë apo edhe për të tjerat. Sonte do të kemi duelin mes Fiorentinës dhe Atalantas në kuadrën të elitës së futbollit italian. Nesër do të luajë Bologna Inter nga ora 18, Lazio Pisa nga ora 20:45. Do të kemi edhe disa prej dueleve të La Ligas. Vëmendje natyrisht do të jetë te Mallorca Oviedo dhe çojmë nëse do të arritë të shpëtojë Mallorca apo jo në fundin e këtij sezoni. Urojmë që t'ia dalë sepse është një skuadër që duam ta shohim në elitë, duke qenë se kemi aty Vedat Murishin, megjithëse është folur që eventualisht edhe mund të
1: largohet
0: nëse nuk shpëton Mallorca. Do të zhvillohen ndeshjet e Premier Ligës në të dielën. Fokusi natyrisht do të jetë tek duelet mes Tottenhamit dhe Evertonit, si dhe West Hami dhe Leeds, sepse njëra prej këtyre dy skuadrave do të bie nga liga. Tottenham apo West Ham, dy skuadra me emër, por natyrisht edhe Arsenali që do të pranoj trofeun pas 22 vjetësh. Shumica e gjërave tjerave që janë të përcaktuara. Gjithashtu në Itali do të jetë interesant të shohim Napoli Udinese, Milan Cagliari apo edhe Torino Juventus. Janë këto ekipet cilat do të provojnë shkojnë në Evropë, përfshirë këtu edhe Verona dhe Roma. Ndërsa në Super League do të luhen Drenica Ferizaj, Drita Gjilani, derbi i Anamoravës, Balkani Prishtina, Lapi Malisheva dhe Prishtina Re do të përballet me Dugaxhinin. Gjithashtu edhe në Superligën e Kosovës janë mbetur disa gjëra pa u qartësuar, sidomos ato tek fundi i klasifikimit, ku janë Lapi, Drenica, Gjilani apo vetë Dugaxhini, sepse po përpiqen të ikin pozitës së 8, ku është pozita që dërgonë në play-out. Asnjë skuadër nuk dëshiron të luaj në atë pozicion, dërsa tashmë janë përcaktuar skuadrat cila do të shkojnë në Evropë për të përfaqësuar Kosovën, Drita, Balkani, Malisheva dhe Dugaxhini. Skuadrat e tjera natyrisht do të luajnë vetëm për të mbijetuar, pra si që përmendëm Gjilani, Drenica dhe Lapi që rrezikojnë pak më tepër. Por gjithashtu do të dielën do të kemi duelin mes Villarreal dhe Atletico Madrid, një duel që do të zhvillohet të dielën në mbrëmje, dhe të hënën duhet ta përmend Paderborn Wolfsburg, ndeshja e dytë e play-outit në Gjermani, me shpresën që Wolfsburgu do të arrijë të mbijetojë sepse është e rëndësishme, sidomos për faktin që luan aty ose do të luaj prej sezonit tjetër Rec Beçaj.
1: Mua më la përshtypje Cristiano Ronaldo që me dy golshin në gjirën e fundit shpoll Al Nassr kampion në Arabinë Saudite.
0: Qysh më i kishtojt?
1: Po, më la përshtypje thash se kësha bu më në kërë që të Cristiano trofe. Ronaldo kon për me shpoll El Nassr në Arabinë Saudite kampion.
0: E vërtet, më do kështu ditë me po, kjo është Ronaldo. Tash edhe edhe mosha bën vetën, ha. Emocionet shtohen sot mosh. Adi na ka shkruajtur thotë mirë mëngjesi. Zakonisht këto mesazhet e Adit Ellu nuk i lexoj, se ky është një tifoz Juventin. Mirë, po po duhet her pas here. I ka uruar simfaqin që 2 vjet rresht e fitoi kupën, edhe thotë se Prishtina nga vendi i parë luan mos me shkuën barazh, veç pse e hoqën arsimin, sepse largun arsimin në një moment saktuar të sezonit, edhe ka të drejtë Adi këtu kur flet për arsimin edhe Prishtinës, ndërsa për Juventusin kur flet unë nuk i përgjigjem asnjëherë.
1: Një tjetër lajm që më la përshtypje nga sporti, që edhe lista e anglisë në për Kupën e Botës, megjithëse do dalë finalja sot, pa mensohet që Harry Maguire do i mbetet jashtë, edhe vetë futbolisti është në shok, domethënë për këtë vendim të trajnerit Tuchel. Vendim befasus për shkak që prej 2017-ës që veç ka qenë pjesa Anglisë, ka pas paraqitje mjaft mira në botërorë dhe ka shënuar goxha gola, vetëm dokot në Evropianin e 2024-s nuk ka qenë pjesëmarrës për shkak të dëmtimit, edhe nuk e ka pritë që se fton.
0: Duhet me pritë se nuk të vetë trajneri, dush me konform, ka lojtar tjerë cilët janë të lujtë shumë mirë, kështu që të presim dhe shumë që fardot ndodhë dheri në fund, se ka ende kohë për përcaktuar listat përfundimtare për botërorë, pastaj mund të lëndohë dikush, mund përfshihet pastaj.
1: Po, nëse nuk është në listë pra punët me thira?
0: Pa tjetër, së është herët shumë.
1: Okay.
0: Kjo është listë cila do të zhvillohet miqësorët, do të ketë edhe një periudhë caktuar ku do të përgatiten për botror dhe janë disa ditë para botrorit ku do të dërgohet lista përfundimtare. Kështu që ka ende kohë për të përcaktuar gjithçka. Shkojmë me këngën e radhës Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Μόσου φοβούσο, σκαπού φλετ, πορκού σκαπού φλετ.
1: Jemi Club FM, frekuenca 101.7, dhe se kanuan tjera mirë mëngjesi, edhe pse jemi të lexu pak ma vonë, do e nisë me Blinën, që ka thonë mirë mëngjes klubi, ditë të mbarë, dëshira muzikore Marigona, s'ko hajgare që vese të gju.
2: E, dëshua, mirë mëngjes, Blinë.
1: Se kom lexu mesajin, o e di ka thonë Noel. Mos e lejo ato me më lexu mesazhe.
2: Po tash unë ai s'ka shef, as unë s'kam shef më lexu, po duhet kanë herë.
1: Në rregull, le kom parasysh. Mirëmëngjesi yje. Përshëndetje për ju dhe të gjithë dëgjuesit.
2: Kush na thot?
1: Ju uroj një ditë të mbar, përshëndetje edhe për Odin, ju uroj një pushim të mirë në KS.
2: A bëni, mirëmëngjesi bëni.
1: Nëse bën këngën Kose de la Vita nga Eros Ramazzotti dhe Tina Turner.
2: Bono bene sur zban. Kose de la Vita. Si këngë italiane.
1: Po, po, po.
2: Edhe Tina Turner din në italisht apo anglisht?
1: Vallajnë se kom pyt. Me gjithat, bëni gati telefonat në 049-551-1144, sepse gara fillon tani.
3: Kush më rikëm pas shumë kujtimet bukra, edhe pse familia jam ka qenë kryesisht edhe në periudën e luftës, po gjithse se... E kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush e rin dvegjel moshatar të mi.
2: Kush është kjo që po folë?
1: Na shkruani në 049-551-1144, kush është personazhi? Zëri cilit personazh është kjo?
2: Personazh i njohur.
1: Artist.
2: Artist, po.
1: Fëmijë vetëm.
2: Apo, po.
1: Po.
2: Pasi qëto detajet spidion edhe po ngul nga njerëz ata.
1: Le ta ndëgjojmë edhe një herë.
2: Hajde edhe një herë ta dëgjojmë.
3: Familja kom pas shumë kujtime të bukura, edhe pse familja jam ka qenë kryesisht edhe në periudhën e luftës. Po gjithsesi, e kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush erin dvegjel moshatar të mi.
2: 049-551-1144. Kush po flet, na shkruani mesazh, duhet ne organizojm vetëm me mesazhe në WhatsApp, në Viber, me mesazhe direkte kudo që ju vjen më lehtë. Edhe zgjuam një personazh i cili ke interesant sa të blet sapo filloi me fol për luthën
1: me piano sa ne po personazhi në fjalë është artist, ka sjell shumë hite,
2: shumë këngë.
1: Edhe është goxha moti në traga, që disa vite.
2: Po valla.
1: Tash fundi është për fol për një lidhje dashurie me një ishmes apo modele, që vese zyrtarizoj mas so e so kohë.
2: Me bukran shqiptari konsiderot.
1: Është fëmiu i një fytyre tjetër publike, që është me një institucion mjaft të rëndësishëm në sport.
2: E vërtet është, e vërtet. Hajde dhe njerë ta të gjojmë, për gjithë juve. Vëmendje, kush po flet?
3: Fëmiri këm pas shumë kujtimet bukra, edhe pse... Familja jam ka qenë kryesisht edhe në periudhën e luftës. Po gjithsesi, e kom shiu pa fundësisht se kom pas një familje të madhe me shumë njerëz, me shumë fëmijë të vetës, kush erin dvegjel moshatar të mi.
2: E, personazhi, po valla.
1: Oh, po
2: valla, sidomos aktiv. Që një kod gjatë, nuk është ndalë asë njëherë, nuk mbaj mend këtë kalu në i periud kur nuk ka bokon. Periud kur thom, e kom fjallën këto periudat e verës, e dimrit që vinë kjo vitiri e kështo, pra ka qenë vazhdimisht aktiv edhe ka bo vazhdimisht kong. Edhe,
1: njëhet me një nofk, nuk është që e njojmë shumë tamën me amrin e plot. Po, me nuk.
2: Okej, okay, apo, mire ki. Nuk, para se me shku me këngën e radhës, duhet ju vlas pak për Finkan, institucioni, një nga institucionet pa dyshim më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, bujqësi, vetpunësim, edhe...

0: financim për individ që shpesh kanë vështërsinë qasje atlet në këto bankat tradicionale, edhe nëse doni me pas sukses gjithsesi duhet me ju drejtu Finkas, sepse ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën dhe atë pa kostoshtesë. Është një ofertë fantastike aktualisht, 0% shpenzime administrative dhe është një ofertë e cila vlen deri me 31 gusht. Të ardhmen mundesh me kriju shumë lehtë bashkë me Finkan.
1: Me plot 25 vite besim, mira histori sukses si dhe mbështetja në çdo hap tënde. Finka Kosovë.
0: Cosa della vita.

0: E, qyshme me nga truk shto zona, nëse pas na ditë, se pas kanë në gjyrën e zonit njëjtë dy personajët.
1: Besëm kërë ndëzova, pash ku qka shën gjashmëri. Unë e dita se unë që pasha për shumë lede, po jo, të me thonë.
0: Ideja nuk e ke ditë që pas kanë zonin.
1: Jo, asë unë se kom vrejt kur, po me gjithat pat një në gjashmërit frekshme.
0: Atë filloj unë elë, se ti e ki fitusin. 416 shri është bekimi. E gjeta po thot Mahmut Ferati. Edhe ka shumë klapa djali Agimademi. Djali Agimademi.
1: Po.
0: Kalon një ditë shkëlqyshme. Përshëndetje Bekim, faleminderit
1: shumë. Faleminderit Bekim.
0: Je me klubin e mëngjesit. Zonja Vahide ka shkruajtur gjithashtu. Capital T.
1: Zonja Vahide.
0: Capitali u kon.
1: Bravo.
0: Beatrice, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes klubin, e ka thonë Ledri ka menuar që është Beatricia.
1: Jo, Beatrice, jo.
0: Edhe Adriana ka thonë Gjesi, Ledri, Vula.
1: Po.
0: Janë mërë këto. Blerina gjithashtu, mirëmëngjes, Ledri.
1: Oh.
0: Capital T.
1: Capital T.
0: Trimi, ja, trem. Trem e kom duke të amrin.
1: Po.
0: Që më strojë
1: mëse. Trema dimi.
0: Po.
1: Në shata leo trem.
0: Fjala, jo, trem e
1: ka. Vështë trema?
0: Nësë, letur një fëtimi sekund, po.
1: Hajde.
0: Jo, trem e ka.
1: A, okej. Po të besaj.
0: Hajde, Ben, kush është në rada? Ka marë pjesë Benin loj?
1: Jo, nuk ka lujt Beni, ka lujt 001 që ka thonë Capitali. Blini ka thonë Capitali, edhe ka thonë aqa piano kur pohen, ola skifaj. Lëjt emocione, dhe dal nga dal, fituesi për sot.
0: Ha?
1: Është numri
0: 228-ja?
1: Po.
0: Vetone.
1: Vetone, ku pjashtë të jamrën?
0: E, di se numrin e njo.
1: Urime, vetone. Në mesajtë
0: direkte vish numra kom.
1: Po
0: du të një omajtë menë aty kur kam shkru ma herët.
1: Qa, vetone, se s'pas ka shuqë shumë WhatsApp, njerë në 2024 të martën, adhe të patë...
0: Shështojel.
1: Patë urua, zishka.
0: Po, pa tjetër.
1: Edhe tek sot, da pishë që WhatsAppit cilfat.
0: Dy bileta nga Deep Space për vetonin. Veton, nëse përna dhe zhjon, se ka njerë për shkputën i kështu prej veturave tuaja. Dy bileta nga Deep Space është një hapsirë fantastike, shumë moderne në qendër të Prishtinës, aty te sheshi Skënderbeu, e krijuar për teknologji, për edukim edhe për voja interaktive. Janë disa monitor gigant në mure, edhe në dyshe mebile ka, që mundesh me pa si dhomë virtuale. Ka galaksi, mundesh me pa planetet, universin, trupin e njeriu, nëse guxonat, oqeane, botujore, dhëna nga NASA dhe edhe shkenca, kështu që është një
1: super aktivitet interesant.
0: Fantastike, kështu që na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detaje pastaj se si të pajisesh me bileta.

0: Somebody's watching me. Valoj ndjen një shumë e mirë me kshyr dikush ton kohën. Unë zi që kam bëhë që ata Big Brother.
1: Krejt po më doke që bëna kshyr dikush. Shukur një thonje shumë e famshme e një serialjat, për ti se mon men. Je shumë e rej për me majt men. Mahmuto vete dhe Rezhepo vete, atë kujtohen ty?
0: Yes.
1: Shumë e rej, nuk të kujtohen.
0: Qëron edhe shumë përgjithsi në kshyr e kësësane.
1: Kënga është inspiruar nga ata.
0: Ah.
1: Krejt po më doke të ishin që bëna kshyr dikush edhe unë alëshin kështu aveten. Edhe ka qenë para luftës po flasë. Nuk e di tash vitet sakt, po është para luftës, që do më thonë para 99-ës.
0: Jo.
1: Edhe ka qenë një serial fantastik, nuk... cilin e kemi pasi fmi, edhe në ka me të kështu në memoria dhe që kjo pjesë. Kërejt po më duket që po në këqyrë dikush.
0: Me këqyrë nuk e di, po me na dëzgju, dikush që nuk folë me njëherë, është na dëzgju.
1: Ai që Elen sashto e pedi e paska kalu pa koha.
0: Po, një 5
1: minuta. I paska kalu pa. Por ajo që
0: rilinde.
1: Ajo që presim.
0: Rilinde na thot mirë mëngjese.
1: Ajo që presim është me na ndru kongën sot. Rilin të lutëm na befaso sot. Mos rritë qershiat, dil ka drezat.
0: E lypa more një, e kemi bu me ka dy kongë, ka thonë Beni. Si thash, Beni të najkongë.
1: I pas ka pëlqy, bëndokët. I pas ka pëlqy.
0: Edhe një, mbja, prej me e ki ben. Mës ta një, prej shviz. Vis ha ki, qka të më ngu.
1: E nësë zoti. Rilin në befasot të lutëm. 049-55-11-44 është numri telefonit do ashtë dëgjus. Sot jemi në të premtën e dëshirave muzikore. Pra DJ jeni ju, sepse dojmë i dëgju muzik fantastike nga dëgjusit tonë.
0: Që se të ka thonë Rilinde, ka thonë kanë ora 7:49, ke thonë që na jemi DJ sot.
1: Po,
0: që të nuk i kalë zënë Rilinde që ka ngon kë.
1: Po kom qef me ditë.
0: Veç e ngon që ka dëmë kë me ngu.
1: Po du me ditë a ngon e kong tjetër a vesë qërshia.
0: Një ma ngon e kong tjetër Rilend.
1: Me drejtë zavë e sen. Që shi tha Rimi me drejtë zavë lajem. Dishka i tha.
0: Ska i lidhe që ka dushë Rilend. Veç të regom, on e ta mundsoj.
1: Na shkruani kusho DJ Knej 049-55-11-44. Kem dëshirë që zbashku me i dëgju preferencat tuaja muzikore. Edhe të pak për këtë mëngjes këtu në Club FM jeni DJ ju. A disa interesante, është në kom qef me kondi që jemi lëshua si kongë. Stupci, stupci. E ki po ato. Janë ca...
0: Qërshijat ka thonë Rilinde.
1: Prapa?
0: Po.
1: As hesh dorë nga qërshijat, da?
0: Jo, fare. Nuk do jetë që dorë. Qka kite me qërshijat e Rilindet?
1: Po, jo, që nëjësëm po dhe shtrajt.
0: Ska lidi.
1: Ko gja shtrajt.
0: Ne osilim na papare në Club FM.
1: Barda, mirë mëngjesi. Barda, po në thot, ku është more Lila? Lila është në një televizion, një media tjetër.
0: Po.
1: E nga kalon, Lila, oj, Bardh, nga kalon, nga la, që kena me bu?
0: E, kësore, që kjo nga la?
1: Jo, nuk është nga la që është të qysh pomenon jo.
0: Po, dhe mëre. Po, du me thonë jo, që, jo. Për shembull në vendet tjera ka konotacion tjetër.
1: Jo, është larguar nga Club FM, ka bo një zidhje tjetër, është në një televizion.
0: Mos bile... përhap dezinformata aktu
1: se... Bile, e ka dhe titullin drejtor, më startë mërzi, Bardha, ty, e në një krejt. e përshëndesim Gilën ku dhe qështë. Rilind, nuk e kina harru qështjene qërshijave, por do të elshojmë pas marketingut. Kështu që rëmeneve.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetë

0: 230-000.
1: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës o Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e par, Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: E pramtja nuk është e pramtë pa çershi.
1: E vërtet është, sidomos për rilindin.
0: A din çka më bë?
1: Ha.
0: Të pramtën tjetër kam lëshu vet. Unë kam lëp çershiat me po as çka po lëp mas rilindin.
1: Bravo, ta dish në lëndë.
0: Ta di që lojën në rilind.
1: Bravo, el, se pas e që sojmë këtu se ku menuj do. Rilind. Tu dosh konga për të pramtën e ardhshme. Dush me gjetë deri. Ç'kjo kongë më pëlqen çaj këtu. A jena më bëna shafa klap, klap, klap, me drita me u lishtë të drita, lëshoj ato.
0: Mirë më nxjesi o të bukur.
1: Kush për na thot, fol për Elmirën.
0: DJ Dali.
1: A që kjo është konga që përshpona?
0: Po, da të më selshova. Se tha Shefkini, e di se selshoni, po veç hajtë e ly pak shepë voj diska.
1: Se për na sfidon o Shefkin.
0: E, Shefkin surprizojmë na.
1: Se po na sfidon. Pa.
0: Drini, ka thonë Mansi Lila ka shku e Gjeni ku është?
1: Edhe Gjeni, bre, Drina, halion, ka shku.
0: Po jo që shë, jo të atë lomë.
1: Snajden, o Drin, nuk najden. E që shtu tash me Elin, po e bojmë klubin e mëngjesit. Drin, falenderit që je me neve vazhdimisht.
0: Beni, Alketa Vejsiu, po së më puthete.
1: Qa emisiona?
0: Jo, një këngë.
1: A së është emisiona? Unë për Alketës ishë emisione, pre?
0: Ja, valla,
1: paska
0: dhe kong.
1: A, që sa interesant. Ok,
0: një tjetër mesaj.
1: Pos më puthe ti.
0: Një tjetër përshëndetje me këtë super kong.
1: Kush në spond?
0: Përshëndetje Radio Club FM. Një big hug për Bezduan, Elmira dhe Florem.
1: Hug back.
0: Pres një muzik me malshu. Ray Charles, Hit the Road Jack. Na shtyn disponimin për me punu edhe për pakor. Do e kemi si se kemi.
1: Okej, falimderit shumë. Qithashtu nga shujtja dhe LC, po thot mirë mëngjes klubisa. Unë si DJ juaj sot po e ngojmë kongën I love the dance.
0: Për pak më bune vranca do pjotë.
1: Êshtë super kongë. Mirë, po Karen.
0: Pritja është e gjojt në klaba.
1: Qëtë preferencën e Shefkini, që nga sfidojvish, po edhe gjojmë në sfond. Tash është rada për Alketën, apo jo?
0: O, Benet. Alketën. Preferenca Benet.
1: Pos më putë të ti.

0: E çfarë kongë të mirë dhe zhuam gal. Keta vej si ju. Për hajrë më për hajrë 100 euro, 100 euro.
1: Hajrë paq, në shtofshën.
0: Qeveria në detyrë kanë doar 100 euro për pensionistët, fëmijët, sektorin jo publik, që do të thot privat, që do të thot neve këtu el. Të na kam pason onash për të kalzoj. Me që si një qinshë që i shpërndoj këtë gjitha nej. Edhe për studentët, gjithashtu, i pas ka rrit edhe shtesat për lehorat.
1: A, po, mirë se, po, po, po, po,
0: zona, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
1: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po,
0: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, a në dhe 100 euro, 100 euro.
1: Shumë zbajgore.
0: Qa të që janë, 100 euro, i marim, se jo.
1: Ta shtë i vina ato idet, qka me bo me 100 euro, ku me investu. Ta
0: shtë kështë e kom plan me maru një shpi, kështë me bleni shpi.
1: Apo investon a i ka, e?
0: Po dhe, një mojnë, shpi në ndërtoj, pse?
1: Me 100 euro. Shka pagu e fakturën e rrymë, sa të skardë.
0: Jo, së ndalin. Shumë shtrejt.
1: Bëhet mirë në Kosovën e lirë në herë.
0: Skena sa me bo. Mirë po ishte lojmi fundit, dëllëm la për shtypje. Kështë që në thamë të ndoj me dëgjusi ton. Së të shte prem të 22 maj 2026, weekend e shtunë e djelë po vjen. Urojmë që të kaloni sa më mirë. Aktualisht temperaturat në Kosovë janë 16 grad, ose më sakt në Prishtinë. Diçka një farë vranësine ka fillu që të ashelu. Urojmë që të mos ketë reshje shiu.
1: Jo, doket.
0: Gjatë
1: ditës, po pak, shto sa me nga kalzu.
0: Pak, po, sa më të bu, bu me ike, me shku më rana dikun. Oke, okay, jemi në të premtën e dëshirëve muzikore, DJ jeni ju, në 049-55-11-44, nga dërgoni një kong të preferume që keni, sepse tani është kuapër me dëgju një kong Stromae à l'ordonnance.

0: Loro Dons nga Stromae, një këngë shumë simpatike, cilën ne kemi dëgju disa herë. Unë më pëlqen shumë edhe këtu këngë të gjuve jo anglisht, për shembull, ose jo shqip. Kam qef me dëgju këngë që nuk e di hiç tekstin, por që është muzikë e mirë.
1: Unë nuk e di valla, mua më pëlqen edhe muzika shqipe.
0: Patjetër, patjetër, veç edhe edhe këtu këngë që se dikush thot, qysh mui me dëgju një kong, kër nuk e di që apo thot në tekst, për shumë, la bëdin, ku di unë arabisht, ose një kong, frangjesht, po ti nuk e një gjuën frenge, ose kështu.
1: Po, po, ma shumë që vojpë i muzikës, po, mund pëllqen, ma shumë e kun vojpë në vi, dhe për tjerat, sa që ma një më farë, të ty bëhë dhe shqep, ma së qenë se me të tekst, me i marrë dhe kong.
0: Ten, ten.
1: Me provu me i përkthy kështu tamon mirë, çka po thot? Sen se marr vesh.
0: E faqet si moll. Velin e holl.
1: Po po po po.
0: Çka ka informacion interesante?
1: Kemi goxha informacione interesante, po një që kam shumë dëshirë mendome të gjus.
0: Hajde.
1: Është që studimi në Nature, ADN-ja, jetike zbulon vazhdimsi mira vjeçare të shqiptarëve në Ballkan.
0: Ça thotë më?
1: Do me thonë që sipas këtij studimi të ri gjenetik, të zhbotuar në revistën Nature Human Behavior dhe është realizuar nga Universiteti i Oxfordit, Universiteti i Tel Avivit dhe Universiteti Shtetëror i Ohios.
0: Okay.
1: Kam rrit në përfundim që origjina e shqiptarëve i ka aq rënd e thella në Ballkan, në një nivel të pazakont vazhdimësie që nga epoka e bronzit e deri në ditën e sotme.
0: Që sa bukur.
1: Do të thonë
0: ajem dem baba dem aty.
1: Po.
0: Tregoj ju këtyre maqedonëve që po na bën probleme.
1: A din çka është problemi? Rezultatet kanë treguar se pjesa më e madhe e Evropës juglindore është riformsu nga migrimi. Domthonjë një shkallë tepër e madhe ka ardhur nga pas mesjetës së hershme, ndërsa pararësit e shqiptarëve të sotëm mbeten relativisht të papritur.
0: Po.
1: Amo kur e lexoj çit mesazh, a dhe të regon që kemi qenë këto për soa vite,
0: a
1: dhe sho historinë sot, që shkemi përfundu?
0: Po dhe, luftojmë për gjunën tonë atë e në maçtëni. Ti e din që amenojnë për maçtëni.
1: E kuptoj, e kuptoj, për përnima është gjuna, për shka që jemi shpërndo, jemi të coptu, që na mungon, thjeshtë na ka mungu unitete, nuk kemi kohën dyqysh për njëni tjetre.
0: Shumë
1: e uroj që kjo mos pasyrot edhe në të ardhmen, se kur kom jenë kesh... Jo, më në të ardhmen
0: vishkina më artë të zhënu, për që atë të
1: se duna me thunë që samë për mua shumë i rëndësëshëm. Nëse hinë në rjetët sociale, edhe që ta që kemi qëtë situatë të tensionu me politike, asë njëherë popullë shqiptarë nuk ka qenë më i përqarë në politikë sësa tash. Nuk mund është me i bo bashkë dy njerës që kam pikpamjet ndryshme politike. Nuk e dija e kuptojnë që në fund ditës politika... Pavarësisht është për mirëqenien e vendit, parimisht është për interesa personale. Mucu me u përlo njerëz, me boksin ndarësira për politik, është shumë e dhëmshme.
0: Shumë e drejtë, shumë e saktë.
1: Shumë e vërtetë. Që kemi unitet, jemi mas fari për njëni tjetrën, pasaj politika kur ti vjen rani.
0: Naka... Po, që të zgjedhjet e shpeshta na bënën pak mënyra se si po trajtohen gjonat, gjuha e ashpërsuar në politik ka bërë që të vim në një pikë till mjaft delikate, po urojmë që kjo të përfundoj, jemi për gjëra të mira, jemi për gjëra të bukura me fol këtu, u dëshmua edhe nga Ohio e gjitha ta që ne jemi dem baba dem këtu,
1: po.
0: Edhe është për keqare që na vazhdojmë me dalë atje dhe me kërku të drejta për gjuhën tonë siç po ndodh në Shkup aty në Maqedoninë e Veriut. Ojmë që gjërat kanë me artë u bo sa ma mirë. Kemi këngën tjetër në ratë tani, Hit the Road Jack nga Ray Charles.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita me këtë mësim, se duke on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radion.
6: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ej, ku je, qa u bën?
9: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
11: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
12: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
13: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
13: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
14: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: 1.
1: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Harry.

0: FM Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do të jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 9:38 minuta në këtë të pramë të 22 majit 2026. E nemi të hapur për dëshirat tuaja muzikore, për DJ-ja tham jeni ju të pramëzën, kështu që mund të dërgoni ndonjë preferencë të cilën doni me dëgju bashk me neve edhe me gjithë dëgjuesit që janë në këto momente. El, serialin Emily in Paris e ke pa apo se ke pa?
1: I kom po am duket 2 sezona dhe mas nej mua jo.
0: Pas 6 sezonëve, Emily in Paris do të mbyllët al...
1: Ka, pas ka shkuar, 6 sezona nuk jem par.
0: Po, fansat do të duhet, i thonë lam të mirë, një prej serialeve matë sukses me romantiket videve të fundit elë, se pas kam pa, unë se kom pa, po kom dëgju shumë që kanë këshyrë si serial, edhe këtë pas ka njëftu Netflixi, pra zyrtarisht është sezoni i 6 i serialit i fundit. Kështu që është një lajmë që u bë publik së fundmi, edhe gjirimet për sezonin final tashmë pas ka nisë në Greqi, ndërsa kryusi serialit Darren Star e paska qujtë si eksperiencen e jetës ose udhimi i jetës me
1: po, këta njësën Paris mas një pas suksesit lëvizën që shu në disa shtetet të ndryshme. Po, me gjithat, qëto dy sezonat që i kom po, në kun interesant, po zibre mu dishëmbuon sa në shpejt bajat.
0: As, mund është me pa që të gjatë?
1: Jo, kjo të seriale, njësëm, nuk është që së më kam pëlqy për mi vazhdu tutje, po ajde në qysh, dush me prit si të pras pak për diçka nuk mbjam unë man.
0: Edhe unë kom qef që shko
1: ma shumë vërgjit i qeris. Ka njëta me Casa de Papel edhe qka ku një pas në haru me një profesor të kimis e pas në haru amre në shumë dimon pak profesor i kimis që janë njës më marrë me drog edhe
0: ajo po, kjo Breaking Bad.
1: Po, Breaking Bad.
0: Po.
1: Dhe më thonë krejt sa seriale i kom njës, më kam bëty ka sezona e tret, arrive derqi.
0: Po, Netflix i pas ka konfirmu që edhe sezoni 6 do të gjirohet në dy destinacione spektakulare, në Greqi dhe në Monaco.
1: Monaco.
0: Po, po. Kështu që është konfirmu që sezoni e 6 në qënë janar, sepse ka pas një sukses edhe i pasti, për dalim prej nesh, nuk kemi shumë durim i pas serialet kështu pak ma gjatë, el, me gjitha të tjerët kanë durim edhe i shohin më shumë. Kështu që për gjithë fansat e Emily in Paris shijojini sezonin e 6, sepse nuk dhe tjetë më. Kështu që nuk është gjë e mira. E që duhet ju njëftoj, është edhe për IPKO-n edhe ofertat fantastike që IPKO sjell në kablor, gjithashtu edhe në telefonin mobile, mi afton mi u tregu se qëfar tipi jeni dhe ju përshtatin me ofertat e telefonisë, natyrisht edhe me kablorin. Aplikacioni IPKO se kanë rulohen tashmë, i ka dhonë në fund kablove në shpe, edhe i ki krejt kanalet mrena televizorit pa pas asni problem. Ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjozet sportit, 72 orë kome

0: filmin tënd të preferum, nëse eventualisht të ka ik, edhe çka është më e mira, mund është me pa emisione sporte, gjithçka në tri ekrane në të njëjtën kohë, televizor, laptop apo iPad, si dhe në telefon. Çfarë më don më shumë
1: ka? Kurzo, ke vjen shkurtër shqip, qëndro me më të mirët, qëndro me Epcon.
0: Patjetër.

0: në të njëjtën kohë, televizor, laptop apo iPad, si dhe në telefon. Çfarë më don më shumë?
1: Kurzo, ke vjen shkurtër çep, qëndro me më të mirët, qëndro me Epcon.
0: Patjetër.

0: Don't Start Now nga Dua Lipa.
1: Don't Start a Don't Stop.
0: Don't Stop e Don't Don't Stop vëlla.
1: Ani ne ka po i them Don't Stop edhe ndëgjuesit tanë që mos ndoalin mesazhet,
0: ë? Na ka shkruajt. Lucky. Lucky K02, jeni më të mirë të po na thot.
1: Ah, faleminderit, ta.
0: Dhe DJ Lucky kërkon një këngë. Troja mbretresha ko.
1: Para se me ndëzhu kongën,
0: Lucky, faleminderit që jemi neve.
1: Tregona prej kohajt për shkrunas.
0: Po valla, po
1: dy tri herë është për shkru.
0: Që ky 02-shi po më tingëllon anej.
1: Ka Mitrovica.
0: Mitrovica, vushtria.
1: Na tregon, besoj tash. Po me qenë se Lucky, mu asosiu me cigare, e kam një informacion.
0: Hajde.
1: Kur bëhet fjallë për duhanin, Zvicra mbetet një parojs e nikotinës.
0: Që është bona i gare?
1: Po. Saj përket kontrolit të duhanit dhe produkteve të nikotinës, Zvicra ka dështuar pothuajse plotësisht, sepse renditet e fundit në listën evropiane. Këtë raport e ka bo the Tobacco Control Scale, ku shteti Helvek mban pozitën e para fundit, më saksisht 35 nga 36 vende. Më kjaq shëndron vish Bosnia, do më thonë s'kan kontrol gati heq për cigare. Problemet se që këtu nuk përshjet as Kosova, as Shqipëria, as ja këshmë kalu, a? Për që tu ja këshmë kalu.
0: Qish jo?
1: Edhe adim se, nuk përbëhe gare, për e di, përshka që

0: cigaret që janë që shumë e shije.
1: Oh?
0: Për shembull, nuk në Gjermani nuk i shohën sa më gjet, po në Zvicër i gjen.
1: Ah, a do të thonë ai po
0: për cigare, jo për nikotinë, e për Kosovë mos folem, domethënë që në Kosovë krejt i gjen, ndaç me shije, ndaç pa shije.
1: A matje po gjashtrajt e lë cigaret apo? 70 euro në sand, 10 euro, varet çfarë, më shumë.
0: Po po.
1: Oh?
0: Jo, normal që është më shumë, po nëse i krahason me të ardhunat, dal aty aty. Belena shoh më lirë se në Kosovë.
1: Po më befason valla se kam menuar më më serioz.
0: Jo, për cigare pa ta kuptuar që shesin cigare me shije, diçka që nuk mundet me u gjetë në Gjermani, po edhe si pas, dhe me thunë, kësoj të kontrolit cigares, po thunë që Zvicra katastrofi ka punt me cigare.
1: Interesant, se kësha me nushta.
0: Po pare kanë, pëse mësë me pi cigare? Ta shë në Gjermani, normal që është pak ma problem.
1: Me shfrydzu më i parët për gjona tjera.
0: Po jo, nësë po bojmë thirje me pi cigare, po më tjesh po të kalzoj që... Që rësa ma shumë që ki, që është ma pak ki, knasi, me sana, adin se të thujaj se zësan është i kapshëm, që që, adin që edhe në Zvicër edhe numri i vetë vroaseve shumë i madhë.
1: Jo se di, nuk e di.
0: Ma shumë sa që mundësh me mendu.
1: Ah.
0: Kështë që ma mirë që na pak tekt, e lodhim kryte, nuk e na komu baja tovë, i ka dhe të mira dhe që ka e hekmja.
1: I ka, dëgjojmë bretnesha ko nga Troja.

0: Bre Treshako, po valla kuajë na tregon.
1: Po, duna me jap një informacion shpejt nga Halime.
0: Patjetër.
1: Ka thonë te na është 13 euro një pako me 20 cigare.
0: 13 euro?
1: Po,
0: ani
1: po,
0: nëmenisha
1: po.
0: Që i kartë 5, 9, 7, 5,
1: ja,
0: 9,
1: ato
0: janë edhe
1: asë që dush mi maru vetë. Qa to janë, qa këto se
0: spien,
1: po, po. Për ndryshe këto tjerat, ja.
0: El, ja, brendi për. Suedez i parfumeve Byredo e ka të rejtë përmenin kove të fundit me një fushat kreative për aromën bibliotek.
1: Jo, s'fa sa ndë gjukur. Po, i vjani e radis shush libra, me së mos më kënë tjetër, e ka një farjere interesante.
0: Një parfum i frimzuar, pikërish qashtu el, nga atmosfera e librave dhe bibliotekave. Edhe për që të projekt, marka e një orë pra Byredo, e ka zhjetë qytetin e Palermos dhe ka vendos në qendër të spotit Pietro Tramonti, që është një bibliotekari një orë për biblioteken e ti të rrugës, e konsideruar ndër më të veçantat në Itali. Është edhe foto, edhe po e shoh edhe parfumin, aroma nuk po e ndjej.
1: Po.
0: Nështë në të ardhmen kena mundësi me po edhe me ditë çfarë arome ka. Mispo, krejt që kjo histori pas ka nisë pas daljes në pension, kur ky zotriu ka vendosur me nxjerr librat nga shtëpia dhe me i botë aksesueshme për këdo.
1: Okay.
0: Edhe mes rrugicave në qendër të Palermos, po përkujdes ka për një hapësirë që mbledh mira libra edhe i kthen në një simbol kulture të komunikimit. Edhe kjo fushat ka shku atje, sepse po bëhet fjalë për një kompani të famshme të parfumeve në Suedi, Byredo. Edhe është një projekt që është konsideruar kogja artistik, sidomos për nostalgjinë që e ka, sepse parfumi quhet Bibliotek, edhe ideja e parfumit është ndërtuar rreth kujtesës librave të vjetër edhe rurit të erët atmosferës intime të një biblioteke klasike. Ki parasysh edhe tek librat që mundi kemi ne në një raft saktum, se nuk pretendojmë që kemi bibliotek, po ju afrove e ndjen një far erë kështu.
1: Po, është e vërtet, po se dija është një erë që kësha pas që me mua artyve.
0: Ata e lullojnë pak, ja.
1: Po, dhe...
0: Po, ka sa elemente tjera
1: që të bëjnë bubër. Amo, qa, përsham më edhi unët mjë dhe jesë përshu në Kosovja, o pëj mos jam syni. Amo, më se pësh falimentona. Ja, jo, mare të, la, shko në s'kom pare. Qatë 100 euro, nuk du me që në më falimentu.
0: Okej, kjo ishte informacioni fundit për klubin e mëngjesit në këtë të pramë, dashur dëgjues, ka qenë një ditë fantastike. Kemi nisur ora 7 me gjëra të bukura, me shpërblime, me muzikë të mirë që edhe DJ kanë qenë dëgjuesit. Edhe ju falenderojmë të gjithëve që keni qenë me neve, që keni shkruajt tek ne, edhe na keni bërë çefin, kështu që
1: ishte kënaqësi me pas një javë të mrekullueshme me këta dëgjues edhe më të mrekullueshëm.
0: Një vikend të këndshëm për të gjithë ju. Klubi i mëngjesit rikthehet të hënën nga ora 7.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je lënë duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
10: A few moments later...
9: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini sove, fitaj krej. Sove kartë nga BPB, aplikotani...
11: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, Kabe Radion.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja si ndriçues celularin.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Regjizori legjendar Martin Scorsese pritet të prezantojë një projekt të ri filmik në nder të Papa Franciskut, me një shfaqje private në Vatikan duke shënuar një vjetorin e vdekjes së tij. Projekti filmik i titulluar Aldeas: The Final Dream of Pope Francis vjen pikërisht një vit pas ndarjes nga jeta të papës, i cili ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Projekti i Scorsese-s, i mbështetur nga organizata globale katolike Scolas Occurrentes, themeluar nga Papa Francisku, përfshin pamje të xhiruara në vende të ndryshme të botës dhe përmban atë që konsiderohet si dëshmia e fundit e regjistruar e papës. Ai nderon kujtimin e tij duke mishëruar frymën e shërbesës së tij dhe ëndrrën e tij për krijimin e një kulture gjithnjëherë më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori Martin Scorsese.
1: Club goes to Hollywood.
2: Aktoria Carey Mulligan ka reflektuar për rrugtimin e saj drejt famës, duke pranuar se ka arritur më shumë se sa kishte pritur në fillim të karrierës. 40-vjeçarja ka zbuluar se në rininë e saj ishte refuzuar nga disa prej shkollave më prestigjioze të aktrimit në Britani, si Royal Academy of Dramatic Art, Goody Hall School of Music and Drama dhe London Academy of Music and Dramatic Art. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi që të ndërtonte një karrierë të suksesshme. Ajo pati një nga rolet e para të rëndësishme në mesin e viteve 2000, ku luajti për krah aktores Keira Knightley dhe Matthew McFadden në filmin Pride and Prejudice. Mulligan ka zbuluar gjithashtu se aktoria Nicole Kidman ka qenë frymëzim i madh për të, sidomos për filmin Promising Young Woman.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: 0728-230-000. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

se ja shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pin kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirëpresim në Levis.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjo dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjellësh çfarë shfaq, zgjell si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
9: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minutë
11: me Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Club FM Guinness.
14: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
13: Club FM Guinness.
15: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
13: Club FM Guinness.
15: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
13: Club FM Guinness.
15: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
13: Club FM Guinness.
16: Po më poti, vla, a e tista të drejt ke?
17: Pse, vla të duke më në ty?
16: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
18: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
17: Jo të dynë nuk jeni mirë.
18: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
16: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
17: Po pse rëndë, e kishte me mua?
18: Po jo vla, nuk e kisha me ty,
2: Po jo pra se
19: ka kapacitet për të qenë motra.
20: Doesn't make sense.
19: Nuk po make sense as më. Old laser.
20: Virionet thonë vaj, thonë grave. Për lehrë të ska dhe kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
21: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
22: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
23: Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

Ajo ka ndodhur që mos të pëlqeni dikë, por akoma e dashuroni. Ja kështu po ndodh mua. Aq që urrej.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, nuk... Qa ti thoja? Po ti?

0: Pirjeve 0355 230 000.
1: Pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndiejë më mirë tani.

0: 15 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.

si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Klab FM, Kafe Radio.

0: Tre mënyrat më të shpejta të komunikimit. Telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM.
1: Kap radio!

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
4: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
3: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
4: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
3: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
4: Ju mirëpresim në Levis.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
11: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
13: Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta zëvendësojnë vetë baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
1: High Tech Time.
13: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paket më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materialet e reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet e fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit i jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km në orë në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbreslënës.
1: High Tech Time.
13: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BPB. Apliko tani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motor, fakt.
9: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dynë nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rënë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
11: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Klab FM. Ka për radio.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: 0818-230-000. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Mirostin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radio Klan FM sjell The Doors.
6: Hello, I love
5: Hello,
6: you.
5: Hello, I love you.
6: Come on and light my fire.
5: Light my fire.

0: muzikë të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë goxha faqe për të ngjyrosur.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën bura. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Po që më bëre moj. Me ty e ka moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi.

Këtë verë në plazh synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çha hëngra në mëngjes. Si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora

0: Argeta, zgjë dhe shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për vogëlushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Armani Exchange pranverë 2026 ka ardhur në Kosovë me energjinë e New Yorkut dhe Milanos. Prerje të guximshme, tekstura që bie në sy dhe ai stili që e lakmojnë edhe njerëzit më elegant. Nga ana tjetër, nëse dita jote ka nevojë për adrenalin, Emporio Armani 7 është këtu për të shtyrë kufijtë e performancës. Mos u mjafto me pak, zgjidh originalën. Na vizito në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
6: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
7: Volunteer to play the fool.
5: Number 4.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
6: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq ose duheni akoma?

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM 100.4.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu mi mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kështet të menagjueshme.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13
10: dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
11: Çfarë ka? Kjo është

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik, dhe anis për palestër për i qik vrap në pist dhe biciklet në vandë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. Epko, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën durës, i abitur pyeta veten:
1: "Çun e durës? Për ku isha në instur, more?"
0: Club FM

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
7: Hello, I love you.
6: Hello, I love you.
7: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: ku do të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
3: se kam citatë të mos kam citatë on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: kisha
3: nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ona thonë vllai, thonë grave. Për lehrat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club goes to Hollywood.
0: Klab FM shkon në Hollywood.
7: Regjizori legjendar Martin Scorsese pritet të prezantojë një projekt të ri filmik në nder të Papa Franciskut, me një shfaqje private në Vatikan duke shënuar një vjetorin e vdekjes së tij. Projekti filmik i titulluar Aldeas: The Final Dream of Pope Francis vjen pikërisht një vit pas ndarjes nga jeta të papës, i cili ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Projekti i Scorsese, i mbështetur nga organizata globale katolike Scolas Occurrentes, themeluar nga Papa Francisku, përfshin pamje të xhiruara në vende të ndryshme të botës dhe përmban atë që konsiderohet si dëshmia e fundit e regjistruar e papës. Ai nderon kujtimin e tij duke mishëruar frymën e shërbesës së tij dhe ëndrrën e tij për krijimin e një kulture gjithnjëje më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori Martin Scorsese.
6: Club goes to Hollywood.
7: Aktoria Carey Mulligan ka reflektuar për rrugtimin e saj drejt famës, duke pranuar se ka arritur më shumë se sa kishte pritur në fillim të karrierës. 40-vjeçarja ka zbuluar se në rinin e saj ishte refuzuar nga disa prej shkollave më prestigjioze të aktrimit në Britani, si Royal Academy of Dramatic Art, Goody Hall School of Music and Drama dhe London Academy of Music and Dramatic Art. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi që të ndërtonte një karrierë të suksesshme. Ajo pati një nga rolet e para të rëndësishme në mesin e viteve 2000, kur luajti për krah aktores Keira Knightley dhe Matthew McFadden në filmin Pride and Prejudice. Mulligan ka zbuluar gjithashtu se aktoria Nicole Kidman ka qenë frymëzim i madh për të, sidomos për filmin Promising Young Woman.
6: Club goes to Hollywood.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në klabfm.al.
6: Club goes to Hollywood.
8: Klab FM, kape radion.

mos jam gjumash. Ora 6 fix në krevat, mbyll syt 5 minuta dhe kur i hap, ora 7 pa një qarek. Ora 1:30 në punë, mbyll syt 5 minuta, i hap

studiot vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: gjithet online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tap, bon për një bud në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkojmë vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora

0: Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
2: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
4: Shkenza thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
0: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: E dija të ndjenjën kur me zipret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
5: Një minut me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
12: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
11: Volunteer to play the fool.
9: Number 4.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta zëvendësojnë vetë baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
2: High Tech Time.
3: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materiale të reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet të fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbreslënës.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Kur po shikoja Fast and Furious, zbulova një gjë.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 20

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

Besoj se më në fund e kuptova filozofin e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rinj gjithë jetën. Club FM, Kaper Radio.

0: Rolling Stones. In the Stars. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
6: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
7: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
7: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.
0: Në vendin e tret, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Telekom Kosovë mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha vajza.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Dhe radion, kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Немає льоту, бо ну приспісь. Гарн імейл, е гарн телефон. Тому ну ім рікрейт. Тому ну пауерор, е прап пульс окрюга. Ух, чека дует ніреме бубер пак пушем. Е? Хен букерате пушим ім вет, е пагуй па стрес. Ме картон мотофор пор плири онлайн, соло картон га бубаба, монтандош, што пушем дири на 36 гъстет мена джуашме.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan. Por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
6: Club FM Guinness.
8: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
6: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla,
6: a e tisa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Ju të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
7: pas e kam
6: Yes.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Laying down one night, who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie.

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: që të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM, kape radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Bashkimi Evropian ka miratuar një paket të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonet inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta vendosin vet baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
3: High Tech Time.
0: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materialet e reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet e fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit i jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km në orë në 10.7 sekonda. Por efikasiteti është mbreslënës.
3: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
0: Club FM, kape radion.

përfundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë, më tha. Vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM. A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme? Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet? Si di thoja, kush gënjen?

0: ora 23:31 minuta.
1: Kam vërtet nevojë për mendimin tuaj, sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga mosha vallë.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM. Kaper.

dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

si sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paska mbirtje. Club FM, lëri.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas, erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

Tu jam i vetmuar në qytetë të huaj, larg prej tej, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin mbi